Eso. Reci ceva, că o sesiune o punem în casa lui Ștup. Bas chitarul!